ეცილა ლირაილ ჭოლეხი. ნაჭირული კუტან ეკუერ მარტის. ეჩა კაშბელი პო სექტემბრი. აჰ კისუკი. ტრანს მუსიკ. ელისაბეთი. იალი ბათ პო. ისრაელ საჭოლ. ეგლიშ კომონი გეშხულტიკა. Martín Kawa Juan Eduardo Yatra para Fiebli para la chica Hall Brinda Mariela Elida Micaela Neri Mauricio Elber Euler Alex Eduardo Les otis cava anjat yalivata. Tocan aquí. Escultica si reps echol. Gian. Rolando Cac. Ricardo Tutto. Con que chilis comón les juncaba. Esto ya es un leel yuchik ac alemán. Esto alemán satralish. Kikwana Alza li kalipay Yal shakti uno Kubang alta verapaz Kishkultikan ak chiruli Kutang hulak Chik amang lish chocha isulule Kuchik el salish Kungkap al salik Kuchik la kuhonan al salitirleb al católica relinajej a Ana Martínaz yo que viste al jundi roxas penis chachelis jun sacalí chiscan yo que viscan al salibucleb al yo que chiraque chiscuni lirail choleje chilang tachaxa toktokil usila lirams musik Ana Elizabeth Yalibat Pop Exilana Hulak Sashkaba Kajib Al-Kashon Lassar Kikwan Sakasali Kaliban Kampamak Kowang Kuli Exilana Kwan Chaakri Kwal Rara Binki Karak Na Akhmang Binyan Karuta Kakali Kamana ulak shona le. Hungkutana shokolong ot hungkutan toshik. Kanakana Elizabeth Yalibat po. Ah, kisoki. Chirulikutan ikwe. Chikakaling kilish chocha il surule chirulikutan anak kwan. Sa ishungkap anak ikwan aran salikalibala. Yal shakti uno. Chiruli kutang ulah barku ini keskulti gak sakal mak kayu sih kalis beli po September kunci kula mangli cuit eli sulule na Ashley komon li sih nawa kruli kanai ki kuan sih pena roci cuit ain baru ni keskulak cirula ningki es kau hoben kelep sih cor lish komon lish kahol utli sumati Kuile kamak la isli kay sa rayo chole hil. Kwanjish komolik ang angel yo kosh num sinkil sa Estéreo Gerardi.